стильне, мано матриця тут, мано сауля кмуа, мано жоджі літус, мано мейлі рудуа, мано дєва жолей, мано жога соря, мано стігос дангуй, музе дельне.